0: Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og Eskjolver, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva du hånden liker av Gjerstøy der.
1: Det er at det er Børgen Rost, Gammel Testament. Og det er bare fyra kapitler,
0: ja. Ja.
1: Og akkurat hvor jeg kom fattelig av henne, men så leser jeg henne i morgen. Og jeg vet at det var stille veldig nyk og såre, så det klarer det så mye, ja.
0: Vi tar det som det kommer på.
1: Ja, skal du lese?
0: Ja, skal jeg begynne å lese
1: først. Det er spennende hva jeg begynner ved,
0: ja. Ja. At heim og døvun og dømararne stjøtnavu kom einafir hungersnei i landen. Ta for meavur ur Betlehem og juta til Moavsland a byggva. A byggva her som fremmandur vi konusvinne og bavun sonusvinne. Meavuren ad Elimelech, kona hansara Noomi og sinir hansara Malan og Kiljan. Tær voru efratittar ur Betlehem og juta. De kom nu til Moavsland og var verandi her. Så døye Elimelech med vår nomi, og han satt etter vi bavun sonn og sønnen. De tog oss her Moa bitterskar koner under at Orspa og under Rutt. Men ta i de hadde bo her ene tutsje år, døye tar bare vi, Malan og Kiljan, så at kvinnan satt ensammel etter boar siner sønner og mannsønn. Ta forna sted vi sånne konusvinnen til å fjære heimater ur Moabslandet, tog hun er fratt i Moabslandet at Herren hei vidtja folksutt og givet henne brei. Hun forna vi bar mot sånne konusvinnen sted, henne som hun hei haft tilhalt. Men alene heimater til Jodaland sier nå om vi bor sånne konusvinner, venter nå vi og fjære heimater kvør til hus Moabslandet. Herren være tikkun gåver, ens og tida være gåver, Bæg vi tær færner og vi med. Herren djeve tikkun at de finna et heim kvør og hus i mannsøns, så kiste hun tær, men tær skår i gråt. Og satt vi hana, nei, vi koma vittar heimater til folktøyt. Ta segje nå om vi, vende vi døde munar, kvøy vil jeg til koma vim mer? Bæg jeg en sinere fengjene som kunne være mentikere? Vende vi døde munar, færn og heimater. Jeg og gammel av vera kona negra mann, og om jeg så helt at jeg heier vogn enn, ja, om jeg så hesa nått gav mannen med, og om så vær at jeg fikk siner, skulle de fyrt til å boja inntil teir komme til. Skulle de fyrt til å stankte kun inne og livet avgifter. Nei, døde munar, mer tidsjer så hjertelig sint ut tikkun, til meg hever hånd herrens rånt og til harst. Ter skåren nu atter i gråt, og Orspa kiste verma og syna, men Rutt ville ikke skiljas fra henne. Ta sier hun, du sørst at hins sånne kona må inn i færen heimater til folksøyt og godsøyn. Fær til hun og eisen i heimater, og fylk vi hins sånne kona må inn. Men Rutt sverer jeg, røyn ikke at Ive taler med færa frater og færa heimater. Nei, her som du først, her fær jeg, og her som du bosettest, her bosettest jeg. Folk trutt skal være folk mot, og god trutt skal være god mot. Her som to dårst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjæra. Herren leter meg gengast ytla bæg nu og heretter, om neka anna enn degen kile meg fra der. Ta og inn og om innu sa at hon vikast ikkje fra koma vi henne, gavst hon at tåsa vi henne om det. Ter hilsu framboar inntil det kom til Betlehem, Men ta etter komme til Betlehem kom røringer i allan stegin, og kvinna skjøtte, etter Noomi? Men hun sier vittar, kalla meg ikkje Noomi, kalla meg Mara. Toi hinn alvaldi hefur lete nekva sorg koma yfir meg. Ruik fór i hiane, og fatak hefur Herren lete meg koma atur. Kvui kalla tid med Noomi, toi Herren hefur vittna mot meg, og hinn alvaldi hefur lete meg genga så ytla. Så kom Noomi ta atter ur Moabslandet vid sånne konusyne, Moabit-kvinnene Rutt, ter komme til Betlehem, fyrst og i byggskolen.
1: Ja.
0: Ja. Kjølsum søva.
1: Ja, kjølsum.
0: Ja.
1: Ja. Og ble bare kjølsummer, ja, så langt vi kommer.
0: Ja.
1: Og særlig er det her, altså, hvordan rått vær innsiktet til ørmannen. Det er grøypende, altså, alt det er det. Jeg har alltid hånd med hånd, jeg vet han som har haft ordentlig å teke på hva han skulle til, ikke skulle.
0: Ordentlig, ja.
1: Ja, ordentlig vel,
0: ja. Hon nævner eisne, hon nævner faktisk beinleiske årsøkene her, han sier at Herren lærte meg engast ytla.
1: Ja, ja.
0: Så hon var fullkomlig ivergiven.
1: Ja, ordentlig, ja.
0: Og hon hever kjent ut sånne hjerte dette her, dreende fra Herren, at dette her er leien du skal genka.
1: Ja, ja. God trøn skal være god mot.
0: Ja, ja. Man har ikke kunnet sagt henne ringa for om hon har ventet atter, tog att nu om vi hon alltså verkligen uppfordrar där boat värd att färda och hin får så.
1: Ja ja. Han mamma hon monte sig cheetah där. Det är en rockning vi. Ja, hon fick det som det inte fick. Ja, hon kom till vara boar och jag i någon va.
0: Mm.
1: Tog att. Men nu är hin färden va.
0: Ja.
1: Och nu öppnar de munnen och säger kvart när vi henne bor
0: alltså.
1: Mhm. Ja. Om det är verkligt allt jag säger vis.
0: Ja.
1: Det man har bara gjort. Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det är så näckvar så har jag verkliga hämtningar i skrifterna och heter Aina Simon och men jag sitter och lyssnar i morgon och lyssnar när tvärfri kökna och så. Så är det forskjellet kommer fram som man ofta inte också som är kvom till dagliga.
0: Akkurat.
1: Men som talar och det störst.
0: Ja.
1: Ja, och en standard del som är mycket bara säga. Men rått svære, jeg røgner ikke at jeg ivertaler meg. Jeg får fra til her. Og får høymat. Nei, jeg er som tofærsferie. Jeg er som tofærsferie. Her bosettes det. Falktøyt skal være falkmøyt, og godtøyt skal være godmøyt. Jeg er som tofærs, vil jeg dødja, og her vil jeg være gjerda. Herren lät mig gängas ytla berg nu och här efter. Om näka använt egen kyler med frat här. Och taj och i namen nu sa jag att hon vikar sitt kär. Frå jag kommer vi henne i gafton. Jag tar sig vid henne och ont henne.
0: Ja.
1: Och så tar bar. Tar helt så fram bar. Inte tar komma till Betlehem. Men tider kom til Betlehem, kom røringer i alt hans dagen. Og kvinnerne satt og er etter Naomi. Men hun sier, vi tar, kaller vi ikke Naomi. Kaller vi Mara. En alvaldig hever lett en ekva sorg komme over med. Røyk for henne, og fatak hever alle lett meg komme etter. Hvor kaller de med Naomi? Ta Herren över vittnen mot dem är. Men allvarligt hever lärt det mer gänga så ytla. Och så kom hon om vi. Ta efter dem och avslam till vi sådana kunde syna. Var bäckvinnen rått. Där kom hon till Betlehem, första byggskolan. Och ett läge mest till. Ta i så för under det andra kapitel. Att hon kunde säga att hon sig själv vann. Men Lustrullen kjenne, han var øyelig vekker.
0: Ja.
1: Altså, det er særlig at det begynner å lese i våren kapitlet. Bein av det som begynner noe å hente, altså.
0: Jeg har også lyst til om å si her,
1: ja.
0: Altså, Rott,
1: ja.
0: At hun er så heftig, ja.
1: Ja.
0: Og Det er helt tydeligt at hun kom og kjenne herren på grund av Rutt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og familien her. Og nå er bare Rutt etter, til alle ferner.
1: Ja, ja.
0: Og jeg tror at hun har faktisk møtt herren henne og jagner Rutt. Så vil hun ikke. Hun kjenner hette det verre løyve.
1: Ja, akkurat.
0: Det er ikke annet verst enn bare hette løyve som hun finner ikke.
1: Men det er ikke annet verst.
0: Altså. Nei, det er vidt og vidt så. Men det var så helt ære tøyer da.
1: Ja, ja, ja.
0: Moavsland var jo et hedningaland, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er men jeg husker en sted om at det ligger ugesne her til at det er færre uroskjelte hungersnei er kommet her,
1: ja. Ja.
0: Og sjåvandet, det vet jeg, det kjenner det fra forrige av at folk tar jo arbeidsløs og så kommer, så flyter folk ikke. Men det ligger en andre tøtninger ute i eisene.
1: Ja.
0: At til hungersnei, ja.
1: Ja, og som da begynner vi at de døvende dømerne skjøttene.
0: Ja.
1: Ta for meg over i Betlehem og i Jota. Til med avstand, da bygger vi her som fremhandler. Vi kunde så inne och bara hon så inne och så inne. Och med var nät eller med en kokon han sa han och om. Sen han sa alla hon och Kilian. Och tar vår och Efra tittar ur Betlehem och Jota. De kom nu till mig och var sant och vår och vera där. Ja.
0: Ja, här ligger onke tuttningar ute i. Att På en måte mindre med synder om Lukas 15.
1: Ja, det gjør det.
0: Om sånne som får hjemme fra,
1: ja, ja.
0: Og kom hjemme etter.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det er noen lykhet her. Takk om til Ljøa, så jeg
1: sier. Ja.
0: Men hun er borte fra herren, kan man si. Jeg går fra hjemland nå. Ne? Men så vinner hun seg det.
1: Ja.
0: Hardelig, ja.
1: Hardelig, ja.
0: Ja. Jeg skal ikke akkurat til at jeg har hatt men så har jeg stelt det til meg innes.
1: Ja. Ja, ja. Og helst er fra Østene til alle de, hun er doa et kjent menneske. Helt til og hvis Rutt skal komme av i, så tar hun frem fire med, ja. Som innfører høy.
0: Ja.
1: Snart?
0: Ja.
1: Du tar forsiktig ikke at balansere, og dette så kommer langt frem og leser om Boas, og han legger henne det, og hvordan hun skal bare si at det handler om en løsner til henne, ja.
0: Mm-hmm, ja.
1: At det er litt grønlig å reie fire henne, søve han, og hvordan man skal leve vågjere, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og det er alltid jeg så det verker, at han lov som over rått i landet noen her,
0: ja.
1: Til han ville han vøker lov, altså. Vi skal ha rønt da, isne.
0: Ja, ja. Det er til vi så har jeg her en fyrkjøp av det, isne.
1: Ja, ja, akkurat. Ja.
0: Og hun er for så vidt vel mot tidsen i landet her, Østen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke hører til da.
1: Ja.
0: Og det er jo noe som loven har tatt, Østen, og har sett at du skal tenke deg vel av henne fremmede.
1: Akkurat, ja.
0: Du er selv over fremmede, sier han vi ikke, da.
1: Men du, på Østen så ber han, både vi inn i myntet da, ta jo i hånd og hjemkongen da, tog han i røyne av løsnerne.
0: Ja, da börjar vi att han är kylmauer,
1: ja. Ja, kylmauer.
0: Ja.
1: Ja,
0: han kommer bara inte ur en kapitel så kommer han in och bullad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså, nu är en kylmauer man om mig. Ryker mauer av allt eller medlex. Han har boas. Och så sagt jag till er att man har bytt kvinna rått säger vi nå om vill att mig färre ut. Og ækren og senka øks etter ankron. Fyre kvart egen i finne nage. Hun sværa henne, jeg gjør så, døtte mor. Så fær hun. Så fær hun ut av.
0: Ja.
1: Senka øks. Og alt ender hun gjør noen. Det er dreima vi, kan man godt si. Fyre henne og fyre båda sjølven. at fyrir hvart eion er finne nage, sagt Malbrås. Hon sværa i affærdøttemøyden, og så fær hon, og kom og senka i øksa ekronom, etter tøymon og skaur og ekor, og det vildte så til at ekron og i hon sanka i åttebovas, som vær kiltur vi eller medlek. Og Boas kom just ta her ur Betlehem. Mm. Og han sier vi til som helst av ham. Herren vil vi tykke om til svære av ham. Herren sikten til ham. Og så sier Boas vidt han til henne da, som var setter iver til ham. Og jeg helst av ham. Hverjen har rent unga kvinna til. Tjänaren och jag sätter iver till dig i hästa av Sverige. Hette Moa Bittkvinnan. Och kom i er vid Naomi ur Moas land. Hon säger löv med att sanka upp och savna öx mittlen bontene efter tajmen i hästa. Så kom hon och hon hever helt i allöjka. Så igen tullde jag i morgon intill nu. Og hever ikke fått så mye som han har løtt.
0: Mm.
1: Altså alt teker form på en av veien.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Og det grøyper i noe hvert annet, veisne.
0: Ja, og alt veisne. Og det er jo verst at hun ble vevret kallet Moa Bittkvinnan.
1: Ja.
0: Altså, ta en fremman da.
1: Ja, ja.
0: Hedningen, det var jo slekt da.
1: Ja.
0: Tog jeg... Alltså Israels folk stammar ju från Abraham
1: ja.
0: Och Moabitan kommer ju från Lot.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Som var skilmaren så brorson där Abraham.
1: Ja.
0: Men det var så inte räknas som Israels folk. Det var det inte så på Tamat hade vi hedningar eller gosse främmantan. Men hon kom så här och är främmantan.
1: Ja.
0: Och hon blev via vara kalla Moabit kvinnan.
1: Ja.
0: Rätt så länge, men så kommer vi. Vi kommer att till tas här nu, men det är inte mest lätt att hon...
1: Ja.
0: Alltså, det är lika som äcknövnet. Det har vi sagt, alltså, jag vet inte. Visst nu inte var särskilt gott vinnare med Tofter och Klagsvug och Paul, alla sina blir kallade för Toftamörerna.
1: Toftagrar.
0: som näga negativt, alltså.
1: Ja, nätt, ja.
0: Det är inte helt positivt att vi har kallat Mabit kvinna.
1: Nej.
0: Inte henne här.
1: Nej.
0: Främmant. Och...
1: Ja, hon gifte sig från det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och främmant och egentligen fortsatt.
1: Ja. Ja. Och så säger han nu. Nomi har en öjlig avvarskan att allt glöjer som det glöjer. Alltså.
0: Ja.
1: Det är sånt som vi är. Så vet han. Helst inte räcka.
0: Nej, och så är han så som att han vill komma här till.
1: Nej.
0: Till Betlehem, Breihuset som det är mest.
1: Ja. Men det är en särskild plats i hjärtan och heter vi Betlehem och lyttest det var Betlehem.
0: Ja. Ja.
1: Och det har sett sig i New York alltså.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, allt från det man minns alltså. Och det kanske också tror man det är som man är alltså. Att du släpps på skjord i att. Jag såg jag störst ut som godsar störst ut. Och löjt ut som godsar löjt ut, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så jag sviskade in och mot hjärsta, alltså.
0: Ja, alltså, väl är inte han. Jag vet också inte om det, men Rott häver en och en tuttning för Jokon.
1: Ja.
0: Yeah. Hon blev ju att mål till Jesus.
1: Ja? Akkurat, ja. Yeah.
0: Og etter halten er han jo fatter av Davids at som kommer inn og bor i det settene.
1: Ja.
0: Og han er så atme over til David Eisne.
1: Nettopp.
0: Og på den måten hever han avvarskene av Håkon Eisne.
1: Ja, sånn var
0: det. Skjønte vi ikke alltid hokse om til ham, men... Nei. Hold så gjerne til Jesus å være fra henne, middelandet.
1: Ja.
0: Fra den der fremmede, hettende kvinner.
1: Men du har det här vi tog som Øystein gör så kallt han det är att fortsättande kärsväll är så agängande att jag vill ha det väcka.
0: Mm.
1: Och det som är känt då. Alltså att.
0: Nej, det är alltså Vi är sådana människor som fortsätter där.
1: Ja.
0: Men det är väl en antal i bara dig.
1: Ja, det
0: är det. Det är det,
1: ja. Ja, ja.
0: Det är det. Jag blev så betydelsen efter det här. Att det är jötar och muslimer som... Det är, man kan säga att det är jötar och muslimer långt. Det är kristna.
1: Ja.
0: Och det här var fävna för annan.
1: Ja.
0: Och i Kristus, ja. Väldigt, alltså.
1: Ja.
0: Och för sådana folk som är kommit här till, så vet jag det här att religionen som såldes att han fick att han bad om, det är inte helt annat.
1: Nej.
0: Ja, den här var särskilt kallt, det vet jag inte, men, ja. Men det är först och främst i Kristus, ja.
1: Ja.
0: Det är... Det är det som Paulus nämner ända sedan i Korinthbrevet om att det är götar och hedningar och samkommer herrans.
1: Ja.
0: Det är blivit, alltså, bara götar och hedningar som kommer till Kristus, det är samkommer herrans. Ja. Kyrkja gods, eller kan man säga det. Ja.
1: Men det är som den götiska, götiska godstisk kan det vara, så var det löven. Ja.
0: Mm.
1: Och var givet med oss, ja.
0: Ja.
1: Og nøyen og sannløken er kommet Kristus igjen. Og det man så leser om hvordan det var, altså, så er det nok så ufætende at det skulle kunne virke. Men sånn, det virker jo på alltid og i døgnet. Og eldre frem til det som kommer og avvoksne. Det er alltid undret meg, altså. Hvordan Herren kan ha helt gjort det, haft det sår i folk. Som är så fortsatt att sinna i mötesära.
0: Ja, det är... Alltså, vi vet ju att Israel är gos utvalda folk.
1: Ja.
0: Men samstundes ombart är ju välläggande ägstning och en andra.
1: Ja.
0: Men det var så utvalda av människan för att bära och en frälsaren, Jesus, av synsläkta. Men... Alltså långt ta i Oslagaren och ta i ökra första föräldrar hade synta så rönte det att kräkva sig vi blövorna.
1: Ja.
0: Och det är en människanslig, hållslig reaktion som kommer fram eld av skamma av närkärleika, andalig närkärleika och trymlig närkärleika eisne. Ta skamma som är kommer in i vår här. Røyner så at gjøre i mest.
1: Ja.
0: For jeg har takknet skolte, for jeg røyner gosser ikke at...
1: Ja.
0: Men så gong da så vujer frem, Jagnus søvna, eisen atle veina, og loven kommer nok så sent inn i bylet.
1: Ja.
0: Og hun er en avmarske jeg tog.
1: Ja, eisen.
0: Ja, altså hun er jo hun er oppfylt ved Kristus, ja.
1: Ja.
0: Og svinner borster i hånden og stender beinleis.
1: Ja, beinleis.
0: Ja. Men jeg trykker at loven var givet nettopp, ja, det stendte for sånt, han var givet for å vise av skrivleggene.
1: Akkurat.
0: Og i menneskene.
1: Ja, ja.
0: Men
1: i loven er ikke sannene sin.
0: Ja, vi loven er ikke sannene sin. Ja. Men jeg trykker eisene faktisk som ligger ute i at Gud avduker vi lovene. Jeg sa, hette her eisene, man kan si, jag ska kvar först om att brukt men detta gen stridiga och i människan.
1: Ja, det
0: är vi skulle klara och vi känner oss sövna om Babas torn att Tesla bitchas sig upp till himbalsa. och har en bland där i malen för att orekva det.
1: Ja.
0: Men så kommer och lucka vad så visst han jag den allt det här.
1: Ja.
0: Det är Herren som ligger att han fyra.
1: Ja.
0: Det är allt det som händer nu om ja. Hon ser det så att inte ta det kan hon inte. Men här är leida fram. Vi kan läsa om det nu och vi kan skilja det i det större sammanhanget.
1: Klart, ja.
0: Men det är helt annan standard största läsa om.
1: Ja. Men det är den svövan om Boas och Rotta. Alltså vi skulle tacka där vi nu och i öronkapitlet.
0: Jo, ja. Vi må lytte sin til at det lykke at
1: ja.
0: Det var mange bestående som var nesten vårt ringeste i måte Israels folket da det kom ur Egyptaland, ja.
1: Ja.
0: Då var det bara bästa andra ringa, så det var faktiskt ringt i futsen där, tjöjsrädda.
1: Ja.
0: Och han lyckade väl till herren och lät allt det hända vid Nomi, alltså, som ser ut som en nio turer, men ja. Guds attland är det för att föra rått in och i attartalna, tjejes.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Och det är alltså ett uttryck för Guds nöje i för hettningen. Enta mitt inn i lovar tøyarskeinene,
1: ja.
0: Og her en Kristus kommer, og nøy tøyen begjører.
1: Ja.
0: Så uttrykker god til tjøkken og søvna, så nøyene i og fire hedningafalkene.
1: Akkurat.
0: Okkon, for jeg sier det på tammadene.
1: Ja.
0: Ja, men vi kan fære vujer her til Måan og han.
1: Ja.
0: Fære vujer til Boas.
1: Ja, alltså vi är åren som nån med leje och gärna då, hjärta. Är det hon lägger ut till att han är lösaren, så att säga.
0: Ja.
1: Så har vi startat då.
0: Ja.
1: Så det är nog så hjärta.
0: Mm-hmm.
1: Men det är en värld. Ja.
0: Ja, han säger, ta så... Hetta við sú lesa longer her í örn kapítli, ja.
1: Ja.
0: Ta hann kemur og sé við hanna.
1: Ja,
0: men hon spyr um hon kanska fá lauv til sanka øksumpa. Og ta var einn parst av lovna.
1: Ja, nett.
0: At ta sum tatt nýr mota ikki taka upp. Ta skuld vera til fatak og í fremmandi, ja.
1: Ja, ja.
0: Og hon spyr sum lauv til at sanka til uppi sú øksnum sum. Ja. Sum detta nýr gjørna.
1: Ja.
0: Og men så säger Boas vid Rott, hör detta mån, du ska inte färre sanka öxan, nögrun öron ägren, nej färre inte hianne, men halte tja gentomånen här. Hick efter kvära ägren och teg arbeta teg som hästa, och färre att han har tajmon. Jag har sagt vid drängerna att han må inte göra det här, och värre du tyst så färre till ojlödning för att dra dräcka av tog som drängerna ösa. Ta fattel hon och andes ut, bakte sig till gärar och säger vi han, kvosse ber ta til at jeg har funnet nøye for egen tøyne, så to vi som er vel vil ta at jeg er fremmant.
1: Ja.
0: Bo av Sverre henne, mer sagt, fra ødlen tøyne som to har vært fire vermover tøyne, etter mer tøyne døye, kvosse du fortsatt fra feier, mover og føylande, og fortsatt folk som du kjente ikke fra man ondann. Herren lønnet deg til at to har gjørst, og lønnet hun være rykelig fra Herren og god til Israels, under kvars vantjon to komst og leita et her løyt. Og hun sier, så har vi ta funnet nøye for egen tøynen herre, så gjerne til å trøste ham med, og ta seg blittlig av tenneste kvinne og tøyne. Men til aldri så fratt at jeg som en av kvinnen og jeg og tenneste kjøtt jeg Og akkurat det her minnes ikke om noe svinte, altså. Det er bare til at hun er fremmant. Altså, hun er, hun har ikke til. Og han var sånn og hørte til, men ville gjøre seg.
1: Ja.
0: Främmande av alla till den.
1: Nettet var man
0: vill
1: släppa att viska till att vilja mötteckna allt.
0: Ja, nettet.
1: Men första där var så alltid är rörliga intressant. Alltså, på en dag fan var
0: det. Ja. Ska jag läsa det?
1: Ja, det är alltid till att det är lika bäst.
0: Och här ständer det att ta i tygen kom att jag får att äta. Säger Boas vid henne, kom här och fattar av brejnen och dippa bitan och i vinnen. Så sätter hon sig tjattajmon och hästar in och han ratt i henne bägarkaden så att hon åt sig mätta och avlejp tjatt henne att träd. Så gärna rast som att du får att sanka och Boas säger vid henne så när löv henne ejsna sanka mittelbundna och ger henne öntje. Ja, sier han, til at det eisende to øks ut i bonden til henne og lærte det litt, så hun fær til å sanke opp, og til må ikke deile henne.
1: Mm.
0: Og hun sanket så lukket, og jeg kunne lukket til kveld, så tar hun trekste til, og hun er sanket hvert øks som Efa er å bidje. Og så fær hun inn til værmårene og sier, eller fær inn i byen, og værmår henne sa til, og hun er sanket, og rått tok og gav henne til, og hun er levd etter at hun er et semettet. Og altså, det er veldig talende alt.
1: Ja, ja.
0: Vi tar enda brei og vun i nybøylaten her.
1: Ja,
0: vet.
1: Ja.
0: Og det er fellesskapen vi at etta.
1: Ja.
0: Altså, her er herrens eisen lagt bo, altså.
1: Ja.
0: Og han sa at han fær eie av henne.
1: Ordentlig, ja.
0: Og det er ikke, det er ikke vanlig, eller naturlig.
1: Nei.
0: At en gjøte, eller uskjelt med å redde ta, for at hitje etter en fremmede kvinne, ja.
1: Nei.
0: Du tar vær øyla strengt innan 4-18 år her, ja.
1: Så det er det til at man skal endelig skiftes. For en kvinne er ikke så maten.
0: Nei, nei, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Så om det er 18 år blir det øyla større her, men det hilser til til.
1: Ja, ja.
0: Men det var nok så nærskilt, annars er han ikke kommet inn og bøylet på Tammar som han kom.
1: Nei, slett. Ja.
0: Ja, så er det.
1: Ja.
0: Ta er det hon som sier det til her. Hon spyr kværhet sank akse det, kværhet du være. Sikna vi han og vustra velvet. Så sier hun verma og skynde tja kværhet hun er være. Og sier mævren og jeg være tja i det eide boas. Ta sier nomi vi sånne konsyna. Herren som ikke er tidsje miskonsyna. Kværhet fra tegne liva etla fra tegne farner er det. Han sikner han,
1: yeah.
0: Og når vi sier framvegis vi han, hesen maver er nær skilte vi okkom. Og her er det hun som sier, han ja, er ja. En løsner jokkara, la løsar jokkara.
1: Ja.
0: Og hun forteller vi her fire vermårene at han sier, jeg er helt det beste, jeg følger ikke munnen, ikke det er helt liv og hester som er.
1: Ja.
0: Så han sier, vi sånne konsulter, det er godt etter munnen at du fyller ikke jenten hans her, så du vil ikke ytla vifferne ørene akre. Og hun helst så ikke at jenten bor seg, så han kan øke seg inn til bæg i bygghest og kveit i heste.
1: Ja.
0: Og at enda, men hun var til hus, tja, værme over så inne. Og som så, var han ikke forpliktet til det.
1: Nei, nei.
0: Det var han ikke, men det var her hun ville være.
1: Ja, det er en sak.
0: Ja. Det taler eisen om at det her, ja, hvor er vi Kristus her,
1: ja? Ja, nettopp.
0: Er det av norskle? Nei.
1: Ja.
0: Det er ikke, ja. Det är som charotter. Det är här vi vill vara.
1: Mynten är det här.
0: Ja.
1: Och Arsnet är ju honom i 3 kapitlet säger vi henne. Någon vi värmer henne säger vi henne att detta mån. Skulle det inte hjälp till här att finna sig hem så tog han sig att det gott. Hör nu. Och så får han att ta sig vid henne om våras. Än han får. För att kasta ett lag. Och ett eller annat ceremoni som man ska utdänna.
0: Ja. Ja. Vi känner så faktiskt inte till att det är vid hästakaterna.
1: Nej.
0: Inte nu att du har något gossar i färgen.
1: Nej.
0: Men här är så ett arbete som ska gänga fyra sig om nottena. Hon säger vi henne att nu är nott kastar han bygg av trästjeplåsen.
1: Ja.
0: Och så ber hon rutt om att göra sig till, alltså. Vaska där och salva till, alltså smyr där.
1: Ja, ja. Jag är alltså där, va? Ja.
0: Ja. Ordland lägger henne då, hur hon ska lägga sig här.
1: Ja, alltså där och... Og det gang så kjøsser man verkert opp i en annen
0: plass.
1: Ja.
0: Helt visst, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, året er så løs at i årene er alltid en hjelper med over som et eller annet som
0: ja.
1: Som var et akkurat hos der. Skjønner du?
0: Ja. Ja. Men jeg har alltid hatt så interessant det her som hun sier vi henne. Vi skulle ikke bare lese det her, ikke?
1: Ja.
0: Hun sier vi henne, ja, hør nå, sier hun vi henne, Boas, hva kjent du til å være sammen vi? Han er skilmer åkere. Nå i natt kaster han bygg av trestjeplåsen, vasket her nå og salvet til, lette i og fær åmen av trestjeplåsen. Men fær så av sted at medveren fær til ikke suttje, for han er livet at ete og drekke.
1: Ja.
0: Ta i han så lekst, ansatt og etter hver han legger seg fær så og litt opp kappen vi føtter hans her og legger de her. Kjeit, ja. Han skal ta si at det er hver du skal gjøre.
1: Ja.
0: Hun sverer, jeg skal gjøre alt her du sier. Så får hun om han trestplass og gjør det jo alle hans som varmer henne og anlagt henne. Ta i boa seg ete og drutje og være gode leie for han og leies vi enda kodden dungans, ta kom og spekle og litt opp kappan vi fødrens og leies der. Av midnatt var med over en klakker. Da han sett så punter seg, sa han at kvinna la av fødrens. Han sier takk for ærstu. Hun sverre i ære rutt, tænast og kvinna tøyen. Brei ut, kappa hodden tøyt iver tænast og kvinna, tøyt to ærst løys her moen. Og her så et eller annet symbol som ikke ordentlig vet hva det men gjør han til han,
1: ja.
0: Så har han god tidsje at han løser, ja. Og så sier han at Herren signer til døtter min, du er nå vist med en mer kærleggen av vår, at du ikke ferdig etter en unge dransj, noen kvart ikke fatakken eller ryken. Øttes du er nå ikke døtter min, alt det du sier skal jeg gjøre for det. Du er alt følger i bøyen min vet at du er donalig kvinne. Det som du sier, jeg løsere tøyen. Men, så kommer menn inn her, andre løsere som nærre enn jeg. Og så blir han å være ved her nåttene. Og så skal han røyne disse søkene her. Vi hinner løsere noen om han vil, ha åknene som hører til. Men, så kommer dette her inn. Men så måtte Eisen tenke rått
1: da. Ja. Da kan han det.
0: Og ta fram kalta føtter,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Og vil ikke ha, han vil ikke være løsere, ja. Og så er ikke en bo også på tal.
1: Ja, men du ser løsene, ja, det er alt. At han ligger ute i rötta renom, altså.
0: Ja.
1: Her er det ikke at jeg kan føle av at det er alle vera så.
0: Mm.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Ja. Og det er alltid så vekt at han har alle tragedierna her ute i fremmede landen og så alt. Vänta höjmattor och komma vid öjnare, bara ärare.
0: Mm, akkurat, ja, ja, ja.
1: Och så uppleva öjna så omätaliga verkra filtjer, alltså, som... Han kan anas, hvor ska lätta sort till rattis? Hvor kan lätta sort till
0: rattis? Ja, det är akkurat, ja.
1: Det är som är alltid så verkligt.
0: Som du säger, Jan, att det går upp en hackri eint.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är akkurat det här. Och det är det som vi upplever en tant där och i det. Alltså,
1: ja.
0: Ganska uppåt kraftigare än det här. Tror jag att det är människor som omboar hela antarna.
1: Ja. Ja, ja.
0: Faktiskt så blev det rått. Hon blev omboar hela antarna och just ner och rallekare.
1: Ja.
0: Och lösa en tema som var mynden på Kristus.
1: Det är visst.
0: Ja. Men det är till en värdelighet och i åkon och vi åkona och tjockorna. Ja.
1: Alltså hon hade lite känt vid födelsen egentligen om morgonen.
0: Ja.
1: Men hon röstes av en folk en känt förstanna. Då han också säger att det måste spyrjas att kvinnor kommer i här av trästblås. Så här att den här kan vi tanka gången till honom. Ja.
0: Mm.
1: Så han säger, han kom här vid kapen och i tvärstog hällt henne fram och tar hon hällt henne fram målt i en sexmala bytje och gav henne till jag ber hans och för hon och i bojen.
0: Inne i bojen?
1: Inne i bojen, ja. Och nu var det farversätter, trojversätter. Då hon kom till värmeår, skyna, säger värmeåren, kusse Jacks, detta mån. Hon säger henne, ta allt och i mävarna i sagt. Hej, just vi henne. Och säger, hessen mävar, hesse sex malene, av bytje, gav han mär, då han säger, du ska inte komma tillmänt, om till värmeår, skyna. Ta säger hon, allt är nog kvirrat efter mig. Inte du första suttja, kusse gångkort, utan mävren, kärst inte förrän han färges vidskifte, gör det av och ta och i det.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Och det passar jag.
1: Det passar
0: jag. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Här, så fär han svink på en av vägen.
1: Ja, ja.
0: Han fär här i Bojporsen,
1: ja.
0: Här som männen sitter. Og så stendte jeg, så kom han just gengende løsene i boet sitt også om, Og Boas sier, kom og sett det her. Han kom til å sette seg.
1: Ja.
0: Og han, Boas, råpa til som tutsi av den eldste boen og sier, sett dere her. Da settest, så han sier han vil løse han. Gjørna og i braur okkara Elimelech 8, han hever Naomi selv, hun som kommet atter ur Moabs lande. Tui huksa jeg at jeg skulle leta til vita til og sia, kjeip henne, medan teir og hersita og henne eldste falkemoinen i tjastatter. Vilt du løse henne, så gjør det, og vilt du ikke, si så til, for at jeg kan vite det, du angel annar å løse henne enn du, og etter til jeg sjølver. Og det er svære beina veien. Jeg skal løse henne.
1: Ja, beina veien.
0: Ja, og ta sier Boas, ja, men, samstundet som du kjøper hjørnet fra Nomi, kjøper du han eisene fra Moa, bitt kvinner rått, altså jeg ser fremmede kvinnerne. Nå, og kone hans som deir til å erve lov til hans her, er reise navn hans som deir Og nå kommer dette vanlige inna, og nå sverre jeg løse, så kan det ikke være løsere. Så jeg kom til å spytte min egen erve lov, løste du til og jeg skulle løste, jeg kan ikke gjøre det. Og så kommer akkurat her vi en sige som vi er,
1: ja.
0: For at det skulle være stedfest. Da sier Boas, vi tar eldste og alt falske, tid det vittne om at jeg har kjøpt fra å nå om i alt det i Elimelech 8, og alt det i Kiljon og Malon 8, eisene må ha bytt kvinnerne rått, ikke Malon, så har vi vunnet mer til kone. Og hette Søsterfer,
1: ja.
0: Hun kallet Moa Bittkvinnan.
1: Ja, ja.
0: Søsterfer, hun var utpeket som fremmande. Som fortjente, ja. Verlagene eisen, ja.
1: Ja.
0: Kommer jeg fortjente falskje. Eisen Moa Bittkvinnan rått, ikke Malon, så har vi vunnet mer til kone til å erve lot i Hansara, er reise navn Hansara, som deier Så navn Hansara som deier ikke skal dodge ut med brøver Hansara, og i post heimstyr Hansara, til tid til det vittne om, og dette jo helt understandet. Dette har vært det som hun ikke ville. Og vi la oss om Boas, at han var ryke med oss. Så veldig er det at han faktisk gjør avkall og på sin egen rykdom.
1: Mm.
0: For at kunne løse rot.
1: Yes.
0: Hva min dom?
1: Ja. Han gav
0: ja.
1: Det samme.
0: Ja. De kjenner jo nøye.
1: Ja.
0: Ja. Herre akkurat Jesus Krist. Som fyre akkurat skilt, her stendte tikkere, men fyre akkurat skilt, gjørtes fatakker, fyre vidt vi fatakt hans her, skulle være roika.
1: Ja, det var til det her litt, Alek.
0: Ja. Altså, at det er en helt utrolig søv.
1: Ja, det er det som gjør søven, altså. Da man leser Gamle Testamentet, så er det lykke som vet at okej, vart det så lös. Men till allt är knutt till något annat som är rent alltså.
0: Yeah.
1: Och jag klarar tog jag alltså.
0: Ja.
1: Ett litet land. Det är inte kärlek.
0: Och alltså, och jag vill lägga det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och jag vill lägga
0: det. Det är skuggande som hebreer bra omtalare.
1: Ja.
0: Att loven var skuggen av det väldiga.
1: Ja.
0: Men eisen alltså hendingarna till eisen med mynter och på det som blir hänt åkerna. Jag också knyter det till Efesos andra kapitel.
1: Ja.
0: Där han säger vi hendingarna. Ja. Minnes tog jag tid över till så våra hendingar i hållten och våra kattlar ögonskorna av en så kallad omkärg som vi gör till hållten och vid hållten. Minnes att tid till tog jag stod utanför Kristus. Utestånd fra borgerrett i Israel, så lyfte satmålet fremman, utan vogn, utan god i heimen. Men nu og i Kristi Jesus, til som av vår lengt borster, kommer nær vi blåe Kristusere.
1: Ja.
0: Altså, dette løser ikke alt, som vær blå hansere.
1: Akkurat.
0: Det værlig løser ikke alt, ja. Og han oppgav alt, fyra vi nok.
1: Alt, ja.
0: Ja, alt.
1: Ja.
0: Annars blir jag ganska ästning att säga om vi har... Här är Kolosserbrand 1. Här man lyser allt det här som Jesus säger. Just akkurna. Och vi har att göra allt sånt vi ser och så vidare. Så säger han att ästning tycker som en av vår gör hon främmande. og våre fudgjendar av sinna leie, og i hinnun öndu verskun. Tikkun hefur han tånu gjør sjottar og i holslika med hans herra, vi deianun. Fyre at føra tikkun framfri asjonsvinna heilöv, lydaleis og olastande. Og det det som boas gjør i fyr rutt. Nu han ikkje må ha bytt kvinnan langkara.
1: Nei.
0: Nu hun kona boas og atmover jesar.
1: Ja.
0: Og jeg gavst her vi vers 20.
1: Ja.
0: Han sier, altså, tidligere vittne om at han hever gjørst alt dette her.
1: Ja.
0: Fyr rått. Han hever løst.
1: Ja.
0: Alle åktene tja, tja Naomi og rått.
1: Ja. Ja.
0: Tegger han til kvann, ja. Ja. Og ta svære asfaltje. Asfaltje som bor i prosten vær, ja. Og henne eldste, ja. Det vi vittne om.
1: Ja.
0: Herren lærte kvinnerne og nå kommer i hustøyt,
1: ja.
0: Vera som Rekol og Leo, ter boer som bygde hus Østrels,
1: ja.
0: Ter veides vald i Efrata, og navntøyt vere Prusa i Bethlehem,
1: mm-hmm.
0: Hustøyt vere som hus Peres, han er Tamar og Jota, som atterein, som kommer inn i attertallene, som Jesus og Tamar, ja. Hustøyt vere som hus Peres, han er Tamar og Jota, vi etterkommer noen i Herren fer at djeva til vi hese unge kvinne, så tog Boas rutt til sønn, og hun var kone hans herre, og ta i hun for inn til hans herre, let Herren henne være i baden, og hun åtte sønn, ta søtte kvinner vi nå om i, lov av vi Herren, som ikke let her fattes løsere i det, og navn hans herre være prysa og i Israel, han skal være til trøstere og hjelp til henne etter åren, du såna kona tøyn som vuxte der kærlek hever åtta han hon og er ter betre enn tjei siner. Nå med togbattene og leie til fengje og vær fostermåret hess. Og granna konna skjøtte, nå om jeg finnje sån og ter gav hon navn og kalle han Obed.
1: Ja.
0: Han vær feir Usai, feir David, altså.
1: Ja. Ja.
0: Så rutt var lenge om David, kong.
1: Ja. Var lenge om David.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Jesus vil omtale som son av David, sa.
1: Ja.
0: Ja. Så hadde ganger virkelig, som du sier, oppe i seg hakse antene.
1: Ja, han hakse hakse antene. Han er omvetter jeg tøtninger med ikke sjakken.
0: Ja.
1: Som er ansere.
0: Ja, det er visst.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er... Det er så ofhettelig størst, altså.
1: Mm-hmm.
0: Altså, vet du, altså, at det er frelsen som vi er en pastor av, som blir en pastor av okken, det er ikke bare tidsje ur en eller øren eventyr, et eller annet. Altså, det er så vel sammensett og grunnet, og bare jo i året, men eisne, og i hendingen, altså, det er profetiske hendinger som er hendet.
1: Ja, ja, ja.
0: Som viser av hans frelse, som vet det er eier. Hva er Jesus er dere virkelig løsere?
1: Ja. Og så er det her, og jeg vil komme og kjøre kapittel. Da kom løsaren.
0: Ja, ja.
1: Som er kjellet, som er den førre, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og, men han kunne ikke brukes. Han er plass i det. Han var ærlig,
0: ja.
1: Ja.
0: Hei, du har ikke lagt rett på det?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Nei, kan du begynne på en sånn?
1: Ja, men takk. Takk for jeg sa løtere, takk for det er mange og gav og løtere vidt å være her. Takk for jeg tog jeg sverktøyter, og jeg kom, og jeg tjekk nok. Og til å høre deg her som alltid er tøk, jeg får at jeg har gjort til menneskene. Og det er litt nytt av bare tidset opp, og så bare gammet inn i skuff. Men så la seg ikke i året til innom, det er flere steder. Og det er ikke det som til å sende det til. Og det er det her i ødlom være åkere. Mye om alle at du skal kunne gjøre vidt ut år, Herre. Akkurat det er som du vil. Og jeg vet ikke skulle oppleve sånn. Så kjørger etter høyre fra menneskene, jeg vil missa det som gjør atlantøytningen i løyvnene. og til å være til undergiven og ivergiven, og å være aktivitet som du selv sier, og gjerne sier ikke annet, at det skulle være alt vi med, og så er det alt vi fjerde munnen. Og Herre, hva kan være større enn til han? Når jeg ikke annet, vi takker til Herre, i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Så er hesen pastoren av Gjerstamal kommet enda, og vi færre at takke for dere, og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesa fer. Pastor av Gjerstamal som her var verre, der kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Hesen pastoren, han kommer etter å være lagt til seg her, og han kommer etter å være sender av seg krystlet kringvarsp. Så en annen fer. Tusen takk for det, hesa fer.

0: är man er utgjord till en annan. Och här är det ganska viktigt att vi roddar vid samfällas hokkjönna som säger att de är med över, för han är det lugnare för att kunna det är bara det är ankor. Om det är en säger för oss i ordan. Alltså som är färre så lätt att kunna följa sig utnyttan och följa inte att det är innerlig löjt ute. En professor som är tossar vid, hon är i Jörsson egna kanning och hon säger att han har intervjuat 1000 imenske män och spyrir hvor vill du närlöka vid kona i sovkammaren. Och alla som ögon säger hon svärar att jag vill innerlig löka vid kona. Jag vill att vi bär er åkt. Det vill säga, medvren har jag inte gjort intentioner. Medvren vill inte känna att han inte var ensam alla i sin egna kropp. Han vill inte uppleva att vara samman med en öron person. Och det var ett aha-upplevelse för henne som hon yngst jag får ut som en budskap till ödl. Att det drejer sig slett inte om utnyttjelse. Det drejer sig om akkurat det samma som konan löjder efter i samtalen och utom lyttelklämmen och beröring någon där man gång får bygg för en annan. Eller att man sitter tatt samman eller att man gång tur och löjest. Det är bara annan är kärmjörk någon där vid de små beröring och hin kärmjörk och utan vid de stora och sånt. Allt kommer utan vid de stora. Men och då är det här också så det är viktigt att bevara att det är nej att det är här. Så det kommer ofta fyra att konan säger i förhållande till någon. Jag finns något, du inte där mer. Eller nu är vi för gammal lättare. Eller jag finns det här bötterna som hjälper mig eller annat. Och så säger hon, kanske inte finna det annat sågkammer. Eller konan flyter ut. Eller blir mannen flyttad ner i chattlaren. Och så gänger två år. Och så finner människor en ära. Och så säger konan, jag vet inte vad hänt här. Allt vi har fått. Ta kort akkurat som det skulle. Och inte hur han pussar för att göra hattar. Men hon har släckt inte färd att hon inte är i förhållande till 2 år och åren. Och att Maren tar visste att det var Leot och att det är Korbergen och tog rätt inte man gör en annan möjlighet. Så det är viktigt att man är på att boa vägar bara så som konan vill. Och så som Maren vill för att uppleva närlöka och för att hålla samman. Men också för att förebygga utroskap. Det är att vara säker i att det gånger inte två mannar eller att det ska vara. Då är bara att lägga ut och investera i det. Det är så redan jag vill säga. Kanningar och idéer visar att det händer mindre och mindre i sågkammaren. Folk sitter i skärm. Det kommer simpelt i sin sågkammare. Det finns det ut. Och då är det simpelthen är det en steg där jag säger folk att de har fastare avtaler. Fastare avtaler. Och nu så när konan kan bestämma sig i hötten att hon är vidbada. Och så det att man inte gör det och kjolsökna. Men man gör det och kärlekar för någon annan. Så det är att man är kommit ut i utroskap och man vill ut i attor, man vill in i attor, ut i förhållande och matchen och bestämma sig att han vill fyrgöra och vill rota upp attor. Kratt ska man studera, kan man, kan förhållande komma att köra? Och absolut, jo, och det kan bli bättre förhållande. Och då tar man för in och jag ser tingen och hyggar efter vardagen näker ting som är törver som vi kommer för att göra samman. Kommer vi för att spela om er? Ska kunna för att titta till frisör som är en följare att han damar hur hon ser ut. Eller ska vi för fitness? Eller vad ska man göra för att bygga förhållande upp? Eller ska vi visa att vi höjer någon annan? Har vi tagit oss samman? Är vi skilja någon annan? Eller ska vi för att stola kvar när vi är bättre på någon annan mat? Eller ska vi för att finna en felas mat att uppgöra bötterna på? Eller ska vi för att flytta bostor för att se för äldre någon? Vad har vi ett bruk för att vi kan drivas och få ett bättre förhållande när den? Och då är man ganska villig ordentligt till att arbeta vitt där man är kommit här till. Och så säger man, ja men för allt är stålbar vi kommer att alltså, det blir till att leva vi kontrollerar honom. Det är väl långt stäffest. Det ger bara mer angst. Och det blir helst till att man stadigt blir via gojma ting. Så på en eller annan måte så nöjer man att lägga ödel korsna på det. Och det är inte så att han som är blivit svigen ska finna det av ödelån. Han som häver svidget ska kora allt korsna på det. Och i många ödl. Ödl passar allt. Och tog att man i en period ska bygga all lite upp. Och gör man det och kombinerar det med bön så vill jag sagt cirka 12 år. upp till trojar få allt att. Det vill säga så som kamera, EU-watching och GPS och allt sådant här är inte tänkt gott. Men det är så som man ser och det är så som händer till att man får ihåg att göra det. Så är det då att göra. Ja, ta nästa slide jag mer och där går så färre man upp lätt hjärsta. Vad kan man göra för att blöda sitt hjärsta? Det som riggar ordentligt väl till att fyra. Men ofta så har vi inte ordentligt fäta när vad fyrgöring är. Vi talar ofta att fyrgöring är bara att säga att det var okej. Eller ska bara fortsätta akra liksom det var åren. Det är det inte. Det är att säga att skilja av vilket man gör det där till att börja över vid. Det är att vara in och säga att det var slätt okej och att det var ordentligt svarande och det gav till urslutet. Men fyrgöring. Och vid fyrgöring så kan man gå och säga i fyrgöring där. Men det släpper inte in att det här. Så man har stadigt det här rasarummet att välja kjolver gå så när en person släpper in till en 18 och 4 och vik mat. Till dem så visar jag kommer in ur här livet i dina böden då låter de omgående i naturligt hus. Eller visar jag kommer in och ställer från där. Alldeles helst inte i naturligt hus. Så det är vi nöjast att vara trygg. Trygglöjden ska vara här först och främst. Och vi ska sitta att han som är just brottet enklar till omvändning. Inte enklar att det är upp det. Och det är en stor månad. Och det är en lätt att finna det av månaden är. Så det som man gör det är att man säger jag väljer att fyrdjöva att du dör till hattar som fick mig att följa hattar som gav hattar urslut. Och där du får sett år och det är ordentligt ta följd av det lättnar. Och det är en gott att du ska göra det flera för och kvar för du särskilt. Och en annan efter den tre personen som kom i förhållande. Och så har jag en gott för att man syns ofta ska komma efter sig är vi trygg, är allt i ordan. Faktiskt också en grund till att man förhärskar hjärsta till en observation till mer. Det är att redan jag är åkon är du så bänken för inte att vi älskar. Vi är så säkra i att på ett eller annat tushbång så vill vi kassera i. Eller vi är så säkra i att vi är så ska hon och. Så vi nästan trusta under folk väck från åkon. För att framskunda de här processerna att komma och ge till er. Och när kan vi få det bläda just innan att det är annat känna det. Att man ger det, att man trustar in väck. Och välja att lätta att låta dem in och låta mig åtaka kärlek. Och kanske för att långa och säga okej, okay, då damer och streamer. Först till var mig om det här. Att man ordentligt lovar dem att se fra. Och så är det att man så aktivt börjar att visa kärlek och närlek efter. Och det är så små ting som att man ganska gånger sin tattar för att bo på en annan. Att man insätter och kläm där man sast om morgonen och om kvällde. Att man sätter sig bort sina grunder där man inte kör. Att man bjöar sig till att göra en massage. Att man svärar pent efter. Att man bjöar upplysningar fram. Kan jag fortälla dig det som hände i det? Sådana små ting som verkligen ger vinnare. Och så är det. Det sista. Lukas 12:42 säger här som skattet du är hjärtat ut vid. Så det är det som du investerar i. Här ligger ditt hjärta. Så hvis du investerar alla dina tog in i tina pengar så ligger du hjärsta här. Hvis du investerar alla dina tog i tina familjer så ligger du hjärsta här. Och hvis du investerar alla dina tog i ditt arbete så ligger du hjärsta här. Och hvis du alla dina tog i orskar för en i samkomna så är du hjärsta här. Och vad jag vill ha sagt till Jakob, hur ska vi älska god? Och hjärsta är hoa och hoa sal. Så det här och våra skatter och revera. Och årstörsen 4:30 säger varvet hjärtat ut fram om allt. Och i varvet är det tog ut ur tog gånger liv ut. Alltså att vi kan varvet ha upplätt hjärtat. Vi kan ansa efter det att ska läggas just nu. Vi kan täcka det av. Men Gud säger oss i glömla som att jag ska täcka bort ur stöden hjärtat och geva till en tjöt hjärtat. Alltså att det är en gång som blir till att hoppa mittlen blätt och härst hjärsta och helst ända av blätta. Så det är det Så hvis vi tackar trumma till lycka, så säger Jesus att tunna skillnader kommer av höra hjärta. Och vi sätter oss på den igen. Kan det vara att otroskaper också kommer av tog? Så vi tog det efter några att de tänkte någon som böcker och nätet säger om vi otroskaper är. Och jag syns om vad man ger vid det. Och så att vi anser efter åkare hjärta. Titta, jag tar för det.
1: Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Sjei. Søg skrá á iktus.fo. Við hava endursent parsten frá Iktus, som vi sendi hér á Sjei, sænasa sunnu kvöld. Sjei, kristlig kringvarp. Innskyld du á stóla, så hafa konto í betri banka. Kontonummer er 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Esta es Shay. Vid hoyrast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hammeröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 1-5-1-4, 2-333-2-3-4. Tack för stolen.

Annars har halva tøyman för vi att sända en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Hetta sé. Vi fann att ända sända sändningarna vid vägen vid Daniel och Tord Jakobsen från och där.